سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز۔ دوستو، اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار، کانفرنس، ورکشاپ، شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ۔ نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات، کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیض یاب ہوں گے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کتابوں کی رسم اجرا کی۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی بستی حضرت نظام الدین میں ڈاکٹر انا دہلوی کے اعزاز میں ایک باوقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں ان کے 8ویں شعری مجموعہ تلاش کی رسم اجرا مہمان خصوصی ساجد احمد کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ اس موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کی نظامت معروف شاعر و صحافی معین شاداب نے انجام دی۔ سہیل صدیقی نے اپنے صدارتی کلام میں ادب کی اہمیت، تخلیقی اظہار اور نئی نسل کے ادبی رجحانات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر اسلم چشتی نے سپاس نامہ پیش کرتے ہوئے مہمانان، شرکا اور معاونین کا شکریہ ادا کیا۔ باد ازاں مشاعرے کا آغاز ہوا، جس میں معین شاداب نے ڈاکٹر انا دہلوی کے شعری مجموعہ تلاش پر مختصر گفتگو کی۔

سامعین، گزشتہ دنوں نئی دہلی کے مرکز جماعت اسلامی ہند میں اندلس کے معروف عالم و مصنف علامہ قاضی ایاز کی شہر آفاق کتاب اشرفہ بتعریف حقوق المصطفیٰ کے انگریزی ترجمے کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ اس کتاب کا ترجمہ ڈاکٹر وقار انور نے کیا ہے۔ تقریب میں علم و ادب سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔ اس کتاب کے متعدد ایڈیشن استنبول، قاہرہ، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی کئی شرحیں لکھی جا چکی ہیں اور اردو میں بھی متعدد تراجم موجود ہیں۔ ڈاکٹر وقار انور ماہر معاشیات ہیں اور اسلامیات کے مختلف پہلوؤں پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ان کی تصنیفات شائع ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اس اہم کتاب کو انگریزی کا جامع پہنایا ہے۔ رسم اجرا کے موقع پر مترجم کتاب وارث حسین اور ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی بھی موجود تھے۔

سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام امیر خسرو یادگاری خطبے کا انعقاد ایوان غالب نئی دہلی میں کیا گیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے بتایا کہ امیر خسرو یادگاری خطبہ غالب انسٹیٹیوٹ کی اہم علمی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اس سال امیر خسرو یادگاری خطبہ فارسی کے نامور ناقد و محقق پروفیسر اخلاق احمد آہن نے پیش کیا۔ خطبے کا عنوان تھا امیر خسرو اور ہندوستانی تہذیب و ثقافت۔ تقریب میں غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی نے استقبالیہ کلمات پیش کیا، جبکہ صدارت کا فریضہ پروفیسر انور پاشا نے انجام دیا۔ اس تقریب میں اہل علم، دانشوروں اور ادب دوست حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

سامعین، گزشتہ دنوں ذاکر حسین دہلی کالج کے شعبہ اردو میں اردو اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے موضوع پر ایک اہم علمی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر پرویز احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر پرویز احمد نے اردو کے فروغ، مشینی ترجمہ، لسانیات اور جدید اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں زبان و ادب کے طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ جدید تقاضوں کو سمجھیں اور ٹیکنالوجی سے بھرپور استفادہ کریں۔ انہوں نے طلبہ کو درپیش تعلیمی مسائل پر بھی گفتگو کی اور رہنمائی فراہم کی۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات نے مختلف سوالات کیے، جن کے انہوں نے تسلی بخش جوابات دیے۔

سامعین، گزشتہ دنوں دہلی یونیورسٹی کے شعبہ کتب خانہ و اطلاعاتی سائنس کا 80واں یوم تاسیس منایا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ تھے، جبکہ صدارت وائس چانسلر یوگیش سنگھ نے کی۔ جنرل وی کے سنگھ نے اپنے خطاب میں کہا کہ کتب خانوں میں ایسی معلومات دستیاب ہوتی ہیں جو کہیں اور آسانی سے نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ یورپ میں عوامی کتب خانوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اس روایت میں کمی آئی ہے، جسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔